چاکر لگے چاکر جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی یو وجو بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کیرت اندر پائے وجو گوائے اگلا موہے مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم ٹرے

اپنے حقا کے پارا وار آپ کرائے ساتھی پھر آپ کرائے مار ایک نہ گلی جنجیری ایک تری چڑے پسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسوں کری پکار نان کرنا جن کیا تسی کرنی سا

ایک نام تو بھائی کے درگاہی تھی ہر بار بچوں کر دے سن ایک انہوں نے کتنا سوال کیا کہ یو کے جانا ہوئے ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ بھی سوال اے ٹکٹ جو سر دے کے پیرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملتے نام دی جو پریرنا ہے اے نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تم نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تم کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چڑھ پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پن اپنی پلان سوچ ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں کلگی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پن پیارے تیار کر تیار اپنے سوچ کے اپنے آپ کو سوچ کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجا کے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون کر پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندنا کٹ کوئی نہیں پر جو سکھ بانی کا نکلے بھی پرمی گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کر آدشا کر چکی جی ہر ویلے ہر سواس بولنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے بہت پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی جانا گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروان گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جڑے سن گرو گرنتھ صاحب جڑے توڑتے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑ سنگت نہیں جڑے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگلیا درمت منے متر سارے سی ہاں انہیں دی جگ سبایا جب نانک ورلے لیکن ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہیں ورلے نہ ہی گھنے ہے پکڑ نانک کھوٹن میں بہو نہ بھی کسی چیز کا اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے پاپ ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سنت گرو نال جوڑ دے گا